Taylor kuate, kupua ke ana te aroha kiroto. Ko te koko ngā whare, ka kitea. Ko te koko ngā ngākau, te kitea. Nō reira, e te tau o taku.

ka tākina te kawa. Ko te kawa nui, ko te kawa roa, ko te kawa pakatike tike. Ko te kawa i ahua mai no tiki tiki o te rangi. I tupu ko te pū, ko te weu, ko te rito, ko te take, ko te pūkenga, ko te wānanga, ko te taura, ko te tauira. Te neira, te awhinuku, te awhirangi, no te orooro o io matua. I puea e ia te taketake, i ue ue nuku, i ue ue rangi. Te nei ko hohou ki rungi i te tipua, ki rungi i te tapito, ki runga i te kahui o ngā atua. Kia puta rā i nei tauira ki te whai ao ki te ao mārama. Uhi, wero, tau mai te mauri, haumie, huie, taiki e.